0: Ander Rañibarro, PNV, Edurne del Valle Bildu.
1: Argi eta garbi daukagu, gauza da la legeak ezarri behar dauena, eta beste kontu bat da dekretuak ezarri behar dauena.
2: Kezkatuan gaude, lege hau onartu eta ondoren gertatu daitekenagatik. Izango direlako komplikazioak dekretuaren garapenean. Reglamendu bidezko garapena...